du her, det har u det jo, ki det dong i. Mai buke a tua, ki fitida ya. Det jo i det dong i, u det a tia wa, toa.